0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim i još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanja. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prijelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prijelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno zadržavanja od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom. A sada slijedi informacije o deonicama na kojima se zbog radova može očekivati usporena vožnja. Informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na putu Kljajićevo-Sivac zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od danas u 5 časova do nedelje u 5. Alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i preko Crvenke. Na autoputu Beograd-Šid u zoni Petlje Pećinci zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Šidu zatvorena je predicena traka, dok je zatvoreno isključenje na Petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Sremskoj Mitrovici i ka Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Do 31. avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Srećno vam bilo. Živeli.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Srećno vam bilo. Živeli.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Čestitamo i ne...

0: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Čestitamo.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

0: srećo.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: voljenom.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

Srećno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Srednjo sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: Čestitamo!
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca. Sreć.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka čerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele mama Olja, braća Mihajlo i Konstantin i Neša. Ujedno pozdrav za prijatelje Rosića iz Badovinaca.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sretno sklapanje braka Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele deda Žića i baba Jelica Žića.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće!

0: hvala puno.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Rijeci.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno sklapanje braka Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca želi porodica Kojić.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno sklapanje braka Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca želi porodica

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sretno sklapanje braka Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca želi porodica Kojić.